0: Ostipec, Ciupasețca,
1: Ale,
0: Cherpțe, Hermata,
2: Sprândem,
3: Nimam, Henci,
0: Prismac, Bațuschi,
1: Siscoleci,
0: Corolițchi, Flasețca, Mleca,
1: Ale,
0: Capeluș, Naivodnieță, Ovețca, Băștine, Fartusec, Sucarca, Nespăciunca, Budevețcu,